guru, ibu bapa serta pencinta bahasa. Ini kerana pendidikan di peringkat sekolah dan rumah memainkan peranan penting dalam membentuk budaya berbahasa yang baik dalam kalangan pelajar. Sebuah bangunan kayu SK Kampung Baru Tok Dor Jertih yang mempunyai 13 bilik musnah 100% dalam kebakaran. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Jertih Mustafa Ismail berkata kebakaran itu disedari pengawal keselamatan sekolah. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan, punca dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Seorang lelaki maut selepas terlibat dalam satu kemalangan membabitkan tiga kenderaan di Jalan Kuala Terengganu ke Kota Baru dekat Kampung Gerai Besut. Insiden melibatkan sebuah kereta motosikal dan sebuah trailer kontena. Ketua Polis Daerah Besut, Superintenden Rozaimi Abdul Rahim berkata, siasatan awal mendapati kejadian berlaku apabila sebuah kereta yang dipandu seorang lelaki sedang berhenti di simpang tiga untuk membelok ke kanan. Mangsa yang datang dari arah belakang melanggar bahagian belakang kereta tersebut. Akibatnya, mangsa tercampur nampak kelaluan bertentangan sebelum digilis sebuah trailer kontena. Insiden menyebabkan mangsa Muhammad Faris Harun, 33 tahun, dari Kampung Telaga Nibong meninggal dunia di lokasi kejadian akibat cedera parah di kepala. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita disediakan Norazila Muhammad Sani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Jika anda minat meneroka alam semula jadi, laut dan sains, ini peluang anda. Fakulti Sains dan Sekitaran Marin, Universiti Malaysia Terengganu menawarkan pengalaman pembelajaran yang bukan sekadar di dalam kampus tetapi terus ke lapangan sebenar. Belajar teroka dan jadi sebahagian daripada generasi yang menjaga bumi kita. Jom pilih Fakulti Sains dan Sekitaran Marin, UNT. Dapatkan maklumat lanjut di fssm.unt.edu.my. Sekarang, UNT, terokaan seluas lautan demi kelestarian sejagat.

Imam pada hari ini 34 darjah Celsius, manakala suhu minimum ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup daripada arah utara timur laut dengan kelajuan 10 ke 20 km sejam dengan ketinggian ombak boleh mencapai sehingga 1 meter. Sehubungan dengan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau melalui laman sesawan kami di www.met.gov.my atau terus sahaja berhubung dengan kami di talian 0969024463. Pada sekadar itu sahaja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih dan salam Malaysia Madani.

Jangan jadikan rakyat mangsa kepentingan politik. Pahang catat perpaduan tertinggi Sarawak paling harmoni. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

pagi Terengganu FM, Mas Rachel Azra kembali tepat pukul 9.15 minit pagi untuk jam yang terakhir. AZRA semangat kentang menemani anda menerusi ceria pagi. Kita dalam musim-musim panggilan haji ni kan, Azra nak selitkan sikit lah berkenaan dengan jemaah haji tahun ini. Seramai 31,600 itu kuota yang disediakan untuk negara Malaysia kan. Yang uniknya, yang bagusnya, apabila dalam satu akhbar ni berkongsi berkenaan dengan bukan sekadar hadir sebagai tetamu Allah, tetapi lebih 600 jemaah haji Malaysia musim ini turut tawarkan diri nak jadi sukarelawan menerusi program Sahabat Maktab bagi membantu kelancaran operasi haji dekat Tanah Suci. Walaupun macam tu, hanya 180 individu dipilih untuk bantu pengurusan dan kebajikan jemaah di 6 maktab muasasah. Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun menyifatkan sambutan luar biasa sebagai bukti semangat, kebersamaan dan kesukarelawanan yang tinggi dalam kalangan jemaah haji Malaysia. Itu serba sedikit perkongsian berkenaan dengan jemaah haji kita untuk kali ini.

0: tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas message.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
3: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
5: Kemana kita? Jom pakat mari ramai-ramai ke Karnival Kembara Madani dan Lestari Bahasa sempena 70 tahun Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur pada 8 hingga 10 Mei 2026. Hari Jumaat hingga Ahad bertempat di Sekolah Menengah Kebangsaan Kompleks Seberang Takir. Pelbagai aktiviti menarik ada Meet and Greet DJ-DJ Terengganu FM, rakaman pantun Ria dan DJ Corner pun ada. Hadiah menarik menanti pengunjung bertuah sempena Hari Ibu pada 10 Mei, hari Ahad. Kita jumpa di Indonesia.

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.
2: Ya betul.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, selamat sejahtera. Siapa boleh terima kasih macam mana tu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

UK di sana menanti, di sini menunggu. Itu lagu 90-an. Dan kalau anda nak dengarkan lagi lagu-lagu 90-an, boleh saja terus bersama-sama dengan kami di Tengah FM. InsyaAllah untuk jam yang ketiga nanti, bermula pukul 12.15 tengah hari. Kan? Boleh hantarkan juga pilihan permintaan anda ke WhatsApp kita 010-344-6632. Pukul 12 tengah hari, kita sama-sama dengarkan utama 12 tengah hari terlebih dahulu. Dan juga selepas itu ada rancangan syukur. Dan kita akan bersama-sama nanti untuk seleksi 90-an. GK.

Jika anda minat meneroka alam semula jadi, laut dan sains, ini peluang anda. Fakulti Sains dan Sekitaran Marin, Universiti Malaysia Terengganu menawarkan pengalaman pembelajaran yang bukan sekadar di dalam kampus tetapi terus ke lapangan sebenar. Belajar teroka dan jadi sebahagian daripada generasi yang menjaga bumi kita. Jom pilih Fakulti Sains dan Sekitaran Marin, UNT. Dapatkan maklumat lanjut di fssm.unt.edu.my. Sekarang, UNT, terokaan seluas lautan demi kelestarian sejagat. Woo!

0: Langkah penjimatan kerajaan perkukuh daya tahan ekonomi. Cubaan seludup petrol gagal, dua warga Thailand ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah menzahirkan ucapan Selamat Hari Ibu kepada semua wanita yang bergelar ibu di seluruh negara. Dalam titah baginda, Sultan Ibrahim menegaskan bahawa ibu merupakan insan terpenting sebagai guru pertama, pelindung serta pembentuk karakter manusia yang menjadi asas kepada pembangunan masa depan bangsa. Baginda turut mengingatkan berbakti kepada ibu sebagaimana dituntut dalam agama adalah kunci kepada keberkatan hidup di dunia dan akhirat. Membesarkan anak autistik memerlukan kekuatan emosi dan tahap kesabaran yang tinggi, khususnya apabila ibu bapa perlu mengimbangi perhatian antara anak istimewa dengan anak-anak lain dalam keluarga. Ibu kepada penghidap autisma yang juga pempengaruh, Siti Sarah Muhammad Suhaimi berkata, cabaran terbesar yang dihadapi golongan ibu bapa ialah keletihan emosi kerana anak autistik memerlukan perhatian serta pemantauan berterusan.
1: Emosi kami, emosi sebagai ibu kepada anak autism ni lah, dan kadang-kadang juga kami ni selalu berfikir bila kami tiada nanti, satu hari nanti siapa yang nak jaga dia, overthinking banyak lah. Itu antara cabaran lah untuk saya. Jadi pada saya, of course lah, tipulah kalau kata tak. Jadi memang ada penat dan putus asa, tapi kalau rasa macam tu, saya back off, saya ambil masa untuk pulihkan diri saya dulu. Jadi untuk membina kekuatan tu, sebab mereka ni memerlukan kita all the time. Jadi kita tak bolehlah nak rasa penat dan putus asa tu selama-lamanya.
0: Siti Sarah turut menasihatkan ibu bapa yang baru menerima diagnosis autisma anak supaya segera mendapatkan bantuan dan terapi daripada pakar. Keputusan kerajaan meningkatkan kawalan terhadap perbelanjaan tidak kritikal termasuk melaksanakan penganjuran acara rasmi secara sederhana membuktikan langkah proaktif serta disiplin fiskal yang mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan tekanan ekonomi global. Menurut pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Asiah Kasim, pendekatan tersebut adalah tepat memandangkan sedangkan situasi global yang semakin mencabar ketika ini. Langkah itu dilihat mampu mengoptimumkan penggunaan sumber kewangan awam tanpa menjejaskan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Musyawarah Nasional perlu dijadikan makmal pemikir bangsa, iaitu ruang untuk menguji fakta, memisahkan persepsi daripada realiti serta merumuskan tindakan berhubung keresahan orang Melayu ketika ini. Demikian tegas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, platform itu bukan sekadar medan membawa keluhan, sebaliknya menghimpunkan akal, data, pengalaman dan keberanian untuk mencari penawar kepada penyakit bangsa. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu turut menegaskan isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Keresahan masyarakat Melayu ketika ini semakin mendalam apabila kesucian Islam dan kewibawaan institusi Raja-Raja Melayu berulang kali disentuh secara terbuka. Jelas beliau, kebebasan bersuara perlu terus dihormati namun tidak boleh dijadikan alasan untuk merosakkan asas keharmonian negara. Di Kedah, cubaan dua lelaki warga Thailand menyeludup 1,000 liter minyak petrol RON 95 ke negara jiran gagal selepas ditahan pasukan gerakan am dalam satu operasi di Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam. Menurut KPDN Negeri, kedua-dua suspek ditahan ketika memandu dua kenderaan jenis pick-up bernombor pendaftaran asing. Kenderaan terbabit didapati telah diubah suai dengan pemasangan tangki tambahan. Kedua-dua warga asing itu kemudian dibebaskan dengan jaminan polis. Sementara siasatan diteruskan bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122. Berita seterusnya, seramai 27 warga asing diberkas atas pelbagai kesalahan dalam operasi yang menyasarkan premis makanan di Johor Bahru. Pengarah Imigresen Johor, Datuk Muhammad Rusdi Muhammad Darus berkata, antara kesalahan ialah majikan tempatan menggajikan serta melindungi warga asing tanpa dokumen perjalanan dan pas kerja sah. Kesemua mereka disyaki melakukan kesalahan bawah Akta Imigresen 1959-63 dan Peraturan Imigresen 1963 dan ditempatkan di Depo Imigresen Setia Tropika untuk siasatan lanjut. Budaya keselamatan serta amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di sekolah seluruh negara perlu diperkukuh bagi memastikan institusi pendidikan terus menjadi tempat yang selamat untuk kanak-kanak. Aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai berkata, insiden melibatkan pelajar di sekolah sejak kebelakangan ini telah menimbulkan kebimbangan serius dalam kalangan ibu bapa, pendidik dan masyarakat. Sehubungan itu, beliau menyambut baik langkah Kementerian Pendidikan untuk memuktamadkan garis panduan baru yang bertujuan memperkukuh keselamatan sekolah di seluruh negara. Arkib komuniti mampu menjadi medium penting dalam usaha memasyarakatkan arkib serta memperkukuh perpaduan nasional menerusi pemeliharaan sejarah dan warisan pelbagai kaum di negara ini. Menteri Perpaduan Dato' Aaron Agudagang berkata, program berkenaan bertujuan menggalakkan masyarakat menyerahkan bahan sejarah dan warisan untuk dipelihara sebagai khazanah negara bagi generasi akan datang.
2: Bagi tahun ini, program arkib kita akan tertumpu kepada beberapa program. Satu adalah untuk merekodkan budaya warisan Bajau di Sempona, di Kampung Gelam, di Sabah. Kedua, kita akan mengadakan arkib komuniti di peringkat kebangsaan seperti dokumentasi warisan Noda Yusuf di Kuala Lumpur, Kanibal Alumni Sekolah Iskandar Shah di Perak. Kita akan adakan gendang Sarawak Bermukum, opos di Kuching Sarawak lah.
0: Dato' Aaron berkata demikian selepas merasmikan sambutan Minggu Perpaduan dan Arkib Komuniti Peringkat Kebangsaan Zon Selatan 2026 di Melaka. Luar negara, angka kematian di Gaza yang kini hancur akibat perang telah meningkat kepada 72,736 orang. Data terbaru, pihak berkuasa kesihatan Gaza itu turut mendedahkan jumlah mangsa yang mengalami kecederaan kini mencecah 172,535 orang. Menurut sumber perubatan di Gaza, hospital di seluruh wilayah terkepung itu menerima 5 jenazah dan 15 mangsa cedera dalam tempoh 24 jam lalu. Pihak berkuasa memaklumkan seramai 850 rakyat Palestin telah terkorban, manakala 2,433 lagi cedera sejak gencatan senjata antara Israel dengan Hamas berkuat kuasa pada 10 Oktober tahun lalu. Pemimpin Iran Mojtaba Khamenei berada dalam keadaan sihat selepas mengalami kecederaan dalam serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas kompleks pejabat kepimpinan Iran pada hari pertama perang. Menurut agensi berita Fars Iran, Ketua Pengarah Protokol Mazahir Husseini berkata Mojtaba Khamenei mengalami kecederaan semasa serangan tersebut ketika pemilihannya sebagai pemimpin masih belum diputuskan. Tambah beliau, Mojtaba Khamenei akan berucap kepada rakyat Iran pada masa yang sesuai. Akhir sekali sukan, acara renang berirama digugurkan pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi berkata, ini menjadikan jumlah acara yang dipertandingkan kini menjadi 469 berbanding 474 acara sebelum ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Langkah penjimatan kerajaan perkukuh daya tahan ekonomi. Cubaan seludup petrol gagal, dua warga Thailand ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

anda bersama-sama dengan Marina Anggun Inspirasi Mumas jam yang terakhir. Waktu ini mampiri pukul 1.15 menit tengah hari dan telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus pada pukul 1.06 minit tengah hari tadi. Kami di Terengganu FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu zuhur kepada muslimin dan juga muslimat. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama-sama dengan kami yang tengah memandu itu. Hati-hati dalam pemanduan. Okey, pandu dengan berhati-hati dan utamakan keselamatan. Walaupun mungkin perjalanan kita dekat je kan, tapi kemalangan tu boleh berlaku bila-bila masa. Kalau kita leka, pastikan pakai tali pinggang keleda dan jangan guna telefon ketika memandu, dan elakkan juga memandu terlalu laju. Kalau di Kuala Terengganu ni tadi mendung, sekarang ni matahari dah mula muncul terik kan. Jadi apapun, jaga juga apa tu orang kata kesihatan kita tu, pastikan minum air yang secukupnya untuk elak dehidrasi.

Jika anda minat meneroka alam semula jadi, laut dan sains, ini peluang anda. Fakulti Sains dan Sekitaran Marin, Universiti Malaysia Terengganu menawarkan pengalaman pembelajaran yang bukan sekadar di dalam kampus tetapi terus ke lapangan sebenar. Belajar teroka dan jadi sebahagian daripada generasi yang menjaga bumi kita. Jom pilih Fakulti Sains dan Sekitaran Marin, UNT. Dapatkan maklumat lanjut di fssm.unt.edu.my. Sekarang, UNT, terobosan seluas lautan demi kelestarian sejagat.

Okey, JJ, okey, kawan dan kamu. Orang kita yang nak kongsi info komuniti ni iaitu Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan FPHP iaitu UiTM Cawangan Terengganu Kampus Dungun dengan kerjasama bahagian penyelidikan dan jaringan industri PJI, bahagian hal ehwal pelajar HEP dan di hotelier UiTM Cawangan Terengganu Kampus Dungun akan mengadakan program University Social Responsibilities USR Jom Free Market 8.0 2026. Dan program ini merupakan kesinambungan kadi kelapang. Ketetapan program adalah seperti berikut, iaitu pada hari Sabtu, Sabtu minggu depan lah, 16 Mei 2026 antara pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari, 2 jam saja, 10 pagi hingga 12 tengah hari, bertempat di Kompleks Sukan MPD Dungun yang dahulunya dikenali dengan nama Dewan Majlis Sukan Negara. Jadi orang ramai adalah dijemput hadir. Jadi kita dah pun pukul 4.19 petang, waktu bangsa kejap lagi lah pada pukul 4.26 petang.

subsidi minyak T20 diteliti semula. Malaysia siap-siaga hadapi ancaman hantavirus. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mekanisme pelaksanaan terbaik sedang diperhalus agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Hassam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengumumkan tambahan RM50 juta kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Tegas Perdana Menteri, Kerajaan Madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Malaysia dalam tahap kesiapsiagaan penuh bagi menghadapi ancaman penularan jangkitan hantavirus walaupun tiada kes melibatkan rakyat negara ini direkodkan. Demikian tegas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Pendekatan itu penting memandangkan cabaran kesihatan awam kini bersifat global dan tiada negara yang benar-benar selamat tanpa langkah berwaspada berterusan. Kawalan ketat di semua pintu masuk antarabangsa negara turut diperkasa menerusi saringan kesihatan dan peningkatan tahap kesiapsiagaan. Jelas beliau, virus itu tidak wajar dipandang remeh kerana komplikasinya berpotensi membawa maut dengan kadar kematian boleh mencecah 30 hingga 40%. Rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dimuktamadkan 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang Parlimen Jun depan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, pelbagai pandangan masih diperhalus termasuk cadangan melibatkan Parlimen dalam proses pelantikan jawatan berkenaan. Jelas beliau, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Jangan cetus persepsi negatif terhadap usaha meminda Akta Majlis Amanah Rakyat MARA. Perkara itu ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pindaan tersebut dijangka akan dibentangkan kepada jemaah menteri dalam tempoh 2 minggu lagi.
2: Penubuhan MARA yang dimulai dengan nama RIDA itu terus berada di landasannya. Dan akta ini dibuat supaya kita kembali kepada landasan asal dan supaya tata kelola pengurusan MARA ini tidak lagi apabila ketua pengarah tukar, pengurusi MARA bertukar, menteri yang jaga MARA bertukar. Yang paling menyedihkan, jika kerajaan bertukar, akta itu tetap digunakan bukan hanya sebagai panduan tetapi mesti dan wajib diikuti. Itulah tujuannya.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sebanyak 42,894 pemeriksaan dilaksanakan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac hingga semalam. Ketua Pengarah Pengurusi KPDN, Dato' Azman Adam berkata kes tertinggi melibatkan penyelewengan diesel diikuti petrol dan gas petroleum cecair LPG.
3: Jadi daripada 42,894 pemeriksaan tersebut, tindakan kes yang telah dihasilkan oleh pihak KPDN dan juga agensi-agensi sahabat yang lain adalah sebanyak 556 kes, iaitu melibatkan jumlah rampasan keseluruhan melebihi RM23 juta. Jadi daripada 556 kes tersebut, kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel, iaitu sebanyak 249 kes.
0: Menurut Dato' Azman, negeri sempadan seperti Sarawak, Sabah, Johor dan Kelantan merekodkan jumlah kes tertinggi penyelewengan bahan api bersubsidi. Berita seterusnya, penubuhan pasukan petugas khas keselamatan ubat dan peranti perubatan memainkan peranan penting dalam memastikan bekalan ubat serta peranti perubatan negara kekal mencukupi tanpa menjejaskan operasi fasiliti kesihatan awam, swasta dan pesakit. Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Peranti Perubatan Dr. P. Muralitharan berkata pasukan itu turut menilai tahap risiko gangguan bekalan serta merangka langkah intervensi termasuk aspek pengawalan harga ubat dan peranti perubatan.
4: Kita juga sekarang ini mendiversifikasikan sumber bahan pembekalan bahan mentah ini daripada negara-negara lain. Selalunya kita bergantung kepada pihak Amerika Syarikat ataupun pihak negara-negara barat lah, daripada Germany dan sebagainya. Sekarang ini kita beralih kepada negara China dan juga negara-negara Afrika, termasuk juga negara-negara Amerika Selatan. Jadi kita sedang memperbagaikan sumber bahan mentah ini dan juga pembekalan peranti perubatan. Itu merupakan salah satu langkah yang telah kita ambil lah buat masa ini untuk memastikan bekalan itu terus kita boleh dibekalkan dan juga harga itu dapat menjadi kawal.
0: Dr. P. Muralitharan. Mana-mana individu yang dikenakan sekatan akaun atau penurunan kandungan oleh platform media sosial boleh membuat rayuan menerusi tuntutan Tribunal Rayuan Komunikasi dan Multimedia dan Keselamatan dalam Talian. Tegas Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, sebarang pertikaian berkait tindakan dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, boleh dilakukan melalui saluran berkenaan.
5: Keputusan MCMC boleh dicapai kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA, Communication and Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh diwujudkan. Jadi saya pun rasa kalau rasa ada pertikaian, silalah guna tribunal rayuan yang memang telah, ini adalah satu tribunal rayuan ad hoc. Maksudnya apabila ada kes, dia akan diwujudkan untuklah mendengar kes itu. Dan kes itu bukan didengar oleh menteri, bukan didengar oleh timbalan menteri, bukan didengar oleh pengerusi NCMC, tetapi seorang hakim dari mahkamah tinggi.
0: Teo Ni Ching. Luar negara, pegawai kesihatan Amerika Syarikat sedang memperhebat usaha membendung wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras. Menurut laporan The Wall Street Journal, kapal itu dijangka berlabuh di Tenerife di Kepulauan Canary, Spanyol. Lokasi anggota pusat kawalan dan pencegahan penyakit telah ditempatkan bagi membantu 17 rakyat Amerika di atas kapal itu. Jabatan Negara Amerika sedang mengatur penerbangan membawa pulang penumpang terbabit. Syarikat penerbangan tambang murah Korea Selatan mengurangkan 900 penerbangan pergi balik serta melaksanakan cuti tanpa gaji dan langkah kecemasan lain susulan konflik berterusan di Asia Barat yang menyebabkan harga bahan api meningkat. Jeju Air, syarikat penerbangan tambang murah terbesar Korea Selatan, memutuskan untuk mengurangkan 187 penerbangan antarabangsa bersamaan 4% daripada keseluruhan operasinya. Air pula mengurangkan 176 penerbangan hingga akhir bulan ini. Bagi syarikat penerbangan perkhidmatan penuh, Asiana Airline mengurangkan 27 penerbangan bagi 6 laluan termasuk Phnom Penh dan Istanbul hingga Julai. Akhir sekali sukan, Kerajaan Selangor akan menganjurkan Sukan Malaysia Sukma 2026 secara lebih sederhana dan berhemah. Selaras titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah yang menekankan keutamaan kepada kawalan perbelanjaan. Menurut Esko Belia dan Sukan Selangor, Mohd Najwan Halimi, berikutan keputusan itu, Majlis Perasmian Sukma Selangor 2026 tidak akan diadakan di litar antarabangsa Sepang seperti dirancang sebelum ini. Lokasi baru majlis perasmian dan penutup temasya itu dijangka diumumkan selepas mesyuarat jawatan kuasa pelaksana dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi minyak T20 diteliti semula. Malaysia siap siaga hadapi ancaman hantavirus. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, selamat petang. Saya Nurhanida binti Abdul Ghani, boleh panggil Nida. Saya menyediakan perkhidmatan gubahan di area Cuka, Kemamang. Pada asalnya saya ni terat-terat je buat gubahan ni. Tapi bila kita try tu, kita jadi macam minat. Bila minat tu, saya pun terlalu promo, tanya kawan-kawan, gitulah. Lepas tu nak jadikan cerita, alhamdulillah rezeki orang slow-slow mai tepoh. Gitu. Nak katakan kalau macam modal, mula-mula itu kita start tu kan macam esok ada orang ini, ada orang mari kata nak tepoh. Kita kabur, nak bil, tanyalah kan nak bila macam mana tu. Biasa kita ambil estimate dalam 2 hari. Macam kalau kata 2 hari tu, kita tanya dulu dia nak produk macam mana. Macam maksudnya kata kalau dia kata nak booking ke, nak hantaran ke, rana ke, kita tengok tempoh dia tu macam mana. Kalau macam hantaran paling lewat kita ambil seminggu. Kalau macam booking tu 2 hari boleh je. Kalau booking pula kita macam ada booking coklat, booking bunga hidup, bunga plastik, macam-macam lah. Kita ikut kehendak pelanggan. Dari harga pun kita pun ikut harga pelanggan kita nak berapa-berapa. Kalau macam ke nak pick up pun boleh dekat area Geliga. Dok pun kalau nak bagi bandar ni pun boleh je, saya boleh bagi atau bandar. Ataupun kata kalau kata nak delivery, saya boleh delivery kalau hari cukar ni lah, insyaAllah. Kalau nak kata pelanggan-pelanggan saya ni dari golongan kadang tu mak ayah, budak-budak, gitulah, kawan-kawan. Sebab kadang tu orang tepoh untuk adio hari jadi, anniversary, macam-macam lah, kita buat je belaka. Kan macam ni kan, tak lama dah lagi ni hari guru. Masalah dah order-order untuk hari guru. Tapi kita buat tu memang ikut bajet customer lah setakat ni. Bagi saya lah, kalau macam ke, bila kita delivery ni pun saya suka je delivery. Bila kita tengok, kita atur kat orang kan, orang happy benda kan, kita pun rasa macam happy juga. Tu je macam ke, bila orang happy kita pun macam ke seronok buat benda tu, benda yang kita minat. Satu kepuasan untuk kita. Kalau kata macam ke tuan-tuan puan-puan berminat nak buat duk air cerka ni, berminat nak buat khidmat dengan saya, boleh je cari saya dekat TikTok saya, Hani DF Official, ataupun Facebook saya, Hani DF. Kalau nak hubungi saya pun boleh, boleh WhatsApp saya dekat nombor telefon saya 013-975-0520. Sekian, terima kasih.

0: 6 petang.
1: Antara paparan berita hari ini, JPB jangka keluarkan 2,000 permit pergerakan tenakan korban dan Malaysia siap sedia hadapi hantar virus. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Inilah berita Terengganu FM. Berita sepenuhnya. Malaysia dalam tahap kesiapsiagaan penuh bagi menghadapi ancaman penularan jangkitan hantavirus walaupun tiada kes melibatkan rakyat negara ini direkodkan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pendekatan itu penting memandangkan cabaran kesihatan awam kini bersifat global dan tiada negara yang benar-benar selamat tanpa langkah berwaspada berterusan. Institut Penyelidikan Perubatan KKM punya kapasiti menjalankan diagnosis melibatkan hantavirus menggunakan teknologi PCR yang merupakan standard utama dalam pengesanan penyakit. Selain itu, kawalan ketat di semua pintu masuk antarabangsa negara turut diperkasakan menerusi saringan kesihatan dan peningkatan tahap kesiapsiagaan di lapangan terbang, pelabuhan serta pintu masuk utama negara oleh Pejabat Kesihatan Pintu Masuk Antarabangsa. RM42,894 pemeriksaan dilaksanakan KPDN dengan jalinan kerjasama agensi-agensi berkaitan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac lalu sehingga 9 Mei. 556 kes direkodkan membabitkan rampasan melebihi RM23 juta. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN Dato' Azman Adam berkata, kes tertinggi melibatkan penyelewengan diesel sebanyak 249 kes diikuti petrol dan LPG. Kejayaan itu hasil kerjasama strategik pelbagai agensi penguatkuasa termasuk Pasukan Gerakan Am, Pasukan Polis Marin dan Polis Cuaca Malaysia menerusi penyelarasan operasi di bawah Optiris 4.0. Berlaku demikian pada majlis sambutan Hari Penguatkuasa KPDN Peringkat Negeri Terengganu kali ke-54 di Pengkalan Unit 6 Pasukan Simpanan Persekutuan FRU Wakaf Tapai Marang. Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV Terengganu menjangkakan 2,000 permit pergerakan ternakan korban dikeluarkan tahun ini meningkat berbanding 1,750 permit tahun lepas. Pengarah JPV Terengganu Dr. Anunman berkata setakat ini pihaknya telah membawa masuk sebanyak 400 ternakan melalui dua pengusaha atau pedagang ternakan sebagai persiapan awal sambutan Aidiladha. Mengikut data sistem e-vet permit, sebanyak 1,750 permit telah dikeluarkan melibatkan 4,341 ternakan terdiri daripada permit masuk negeri, keluar negeri dan permit masuk dalam negeri bagi tempoh April hingga Jun. Berdasarkan trend semasa, jumlah penyembelihan korban di Terengganu dijangkakan sehingga 6,600 ekor. Beliau ditemui pada program kempen kesedaran awam pencegahan penyakit haiwan ternakan JPV Terengganu yang dirasmikan Pengarah Pertanian Terengganu Dr. Sukati Saka yang turut dihadiri Pengarah Perikanan Terengganu Pang Nyu Kang. Sekian berita disediakan Siti Jamilah Hanim Jamil. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Anda masih lagi mendengarkan kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama ikuti ulangan rancangan Hidayah dengan tajuk Zakat Fitrah bahagian kedua, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Abdul Halim Awang. Dan ulangan rancangan Hidayah ini diterbitkan untuk siaran oleh Jaja. Sama-sama kita ikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Jadi untuk hari ini kita baca 229. 229 hari ini. Itu perenggan yang akhir sekali 229 mengenai zakat fitrah. Yang mana telah kita baca pada minggu lepas sebahagiannya. Lalu hari ini bacaan kita itu di perenggan yang kedua mengenai kewajipan zakat fitrah ini bila ada lebih. Bila ada lebih ziyadah, lebih daripada yang diperlukan oleh diri kita sendiri, keluarga kita dan juga tanggungan yang lain ya. Bukan keluarga saja, boleh jadi ayah, boleh jadi mak, boleh jadi hamba abdi, boleh jadi binatang ternakan, itu termasuk dalam tanggungan kita lah. Min ghalibi quti baladi, daripada ghalib makanan negeri itu. Ghalib makanan negeri itu. Dah kita ghalibnya kita adalah beras-beras ha. Kalau ubi kayu, ubi kayu lah. Kalau garam, kacang-kacang. Kalau jagung, jagung. Makan gandum-gandum lah. Makan bali-bali lah. Banyak makanan atas dunia ni yang manusia makan. Berbeza zaman, berbeza lah. Kita dulu makan sagu. Itu orang Melayu. Orang Melayu sebelum penjajah mari makan sagu. Dia sagu boleh tahan dia sebatang sebulan. Lepen ke orang-orang berahi sagu, bolok sagu apa macam-macam. Makan tu je awak Melayu. Melayu dah akan padi. Padi ni pas imigran mari. Bila Cina panggil awak-awak luar Cina ni, dia panggil oleh Eropah. Mari buat kerja di tanah air kita ni, mula keperluan padi diperlukan. Jadi masa tu orang Melayu tu luar tanah. Padi ni banyak kan dari utara tu. Kita kata Cina belah dari atas makan padi. Ya, dia makan beras, beras. Awak dia makan beras. Makan asik awak je. Ya asal je tu, lembah mekong apa benda tu. Awak dia belah Vietnam belah tu makan nasi. Makan dah makuk nasi awak dia. Daripada situ

0: Yang lagi wa idraku juz'in min ramadan wa juz'in min syawal dan memperolehi sebahagian daripada bulan ramadan dan sebahagian dari bulan syawal. Maknanya hidup dalam dua bulan, bulan ramadan pun dia bernafas, bulan syawal pun dia bernafas. Okay. Jadi daripada sini orang yang mati belum syawal tak kena, orang yang hidup bulan syawal tak kena, dia nak bernafas dua bulan. Jadi secopeng bulan Ramadan, secopeng bulan syawal kena lah. Alah-alah kematian dan hidup berlaku di situ, beranak dan mati berlaku dengan dua bahagian itu kena. Ada secopeng pula Ramadan, secopeng pula syawal. Tu paling komang sekali ya. Kalau hidup lama dah bulan Ramadan, tu kohok lah kena. Ni secopeng je, beranak belum garik. Lepas tu mati, parabang garik. Kena lah. Beranak belum garik, mati pagarik. Tu kena. Kerana kita nak dia berjaya dapat sebahagian daripada Ramadan dan sebahagian daripada syawal. Okay. Ini dari segi beranak mati dia lima perkara semua kali. Dia lima perkara. Pertamanya ialah orang yang mati. Mati pagari. Kena lah. Yang keduanya hamba yang dibeli. Beli bulan Ramadan, kemudian jual pula lepas daripada garik. Kena lah. Tu beli. Yang ketiga nikah. Nikah belum garik, cerah malam raya. Tu kena tu. Dengan dikira dua masa. Ya dan tu. Dan hal tadi. Sama lah juga. Kaya sebelum garik, pas garik baru miskin. Kena kau. Kerana dah kaya kejap. Ya dah kaya sekejap. Tu kena lah. Kerana ya nak kaya dua belah pihak. Ya tak mau kaya pas garik baru kaya. Ataupun juga miskin belum garik. Tak mau. Begitu eh. Tu dari segi dah kata lima perkara. Yang berkait dengan yang kita kata kena zakat. Itu hidup atau beranak atau nikah atau beli hamba atau masuk Islam ataupun juga kaya. Sama tu. Semua tak dinak masuk Islam belum garik. Siapalah kemalang. Tu kena bayar zakat. Kerana Islam dua bahagian. Dan secopeng bulan Ramadan dan secopeng bulan Syawal. Jadi seterusnya lagi disyaratkan wajibnya Islam dan memperoleh satu bahagian dari Ramadan dan sebahagian daripada Syawal. Tak kira lah sama ada beranak ke, nikah ke, beli hamba ke, masuk Islam ke, kaya ke, semua nak berlaku di dua bahagian bulan itu. Jadi fatuh khuraju amman mata ba'dal guru. Dikeluarkan untuk orang yang mati. Orang yang mati selepas daripada maghrib, dikeluarkan untuk dia. Duna tidak bagi man wulida ba'dahu. Tidak kena kepada yang beranak lepas garik. Dia orang mati pas garik kena. Orang beranak pas garik tak kena. Kalau orang mati pula orang garik tak kena. Kalau beranak lepas garik tak kena. Jadi nak beranak belum garik, hidup masa garik. Malam raya lah. Malam raya cerita kita ni. Nak dua lah. Bulan Syawal, bulan Ramadhan. Dua-dua tu napas belaka. Walau sikit sekali pun. Kerana itu waktu wajibnya. Dia dipanggil Aidilfitri. Dipanggil Zakat Fitri. Kan telah berbuka dah, habis dah bulan Ramadan, dah habis dah fitrah ni buka Waktu buka dah, habis dah. Oleh kerana tu dia kira kena dah zakat tadi eh. Jadi wajibu alal kafiri ikhraju amman tazamuhu. Wajib dikeluarkan oleh orang kafir. Kepada siapa amman talzamuhu nafaqatu minal muslimin. Orang yang wajib dia bayar nafkah di kalangan orang Islam. Jadi orang kafir kalau dia ada siapa? Hamba Islam kena bayar pada hamba Islam tadi. Walaupun dia kafir. Ya, kerana bawah dia ada hamba Islam. Dia kena keluar. Tidak payah, pemerintah boleh lah. Paksa masuk campur hukum main. Mana dia ada hamba Islam bawah dia. Dia kafir tu niat. Kafir tu niat. Inilah zakat untuk orang bawah tanggungan aku. Atau hamba dia. Kapi itu yang berniat Jadi wa yastahabu ikhrajuha. Disunatkan dikeluarkannya qabla solatil Aid. Sebelum daripada giraya raya. Sebelum maya raya keluar dulu. Maya raya ke 9, belum ke 9. Itu sunat tu waktu itu. Adalah wajib campur sunat pula. Pagi. Malam wajib. Malam wajib, pagi wajib campur sunat. Ini wajib campur sunat kalau pagi. Ya dapat situ pahala sunat. Bayar pagi tu boleh Tu ame tak ada, tu online. Itu online. Ambil dari segi waktu lah. Itu haru. Awal Ramadan, satu Ramadan bayar tu. Itu haru. Haru bayar satu Ramadan. Wajib bayar terbenam matahari. Sunat bayar pas subuh nak pergi mayang. Jadi dulunya sunat bayar situ buat orang miskin tunggu dah situ dulu. Pergi Allah je. Gatang seorang dulu. Dan hari ni bayar tu amir hari ni. Yukannya bagilah tu korang. Dulu memang lah. Hari tu kita nak semua orang kaya. Jangan minta dengan orang lain. Tu tujuan bayar pagi raya tu. Supaya mereka jangan minta air raya. Masing-masing cukup ada belaka tak di pagi raya. Kerana itu sunat bayar di pagi raya. Supaya kaya mereka di hari raya. Kerana asal hadisnya menyebut bahawa ulu ma'anis su'ah. Kayakan mereka daripada minta pada hari sebegitu. Makanan je zakat terus bukan bitih. Ya makanan je asak. Orang nak akan je dulu. Kain baju ni orang pakai hak tulu tu. Makanan tu hari-hari nak ada sokmo. Ada itu. Ya mah dulu kita diri kita ayat tu amin. Kita bawa diri berah wilah dulu. Ni Mekah Madinah gitu lagi. Mekah Madinah pagi tu berah ada pergi jalan beli wilah dulu. Buat dia tunggu dah. Mekah Madinah gitu. Lalu nak pergi mayang raya tu pergi jalan nak duk apa dah. Berah ada dah. Boleh berah ke? Nak tu ada dah tunggu dah. Wih ke dia tepi jalan tu? Makro ke? Makro pahamaya. Dia biasa gitu. Boleh berah. Wih ke dia hitam tu duduk tunggu dah. Jalan kejap, pergi pulang jual pulak kot. Dia waktu buah tanah pulak. Orang lain beli, beli pula. Bikin dia, ia pula pula, uri pula. Kau tu. Mana-mana, ia nak pitih juga. Berah, ia tak ambuh. Ha? Harap pagari. Ha, pagari harang. Saya tu. Eh, pah raya, maya raya, oh, tu makruh. Kalau tak ada sebab. Makruh tak ada sebab. Kalau ada sebab, sunat juga. Pah raya. Eh, biar ada sebab. Apa mui pah maya raya? Oh, abang kita dah alik lagi dari Kuatang. Oh, asal sekarang baru balik. Eh, kita nak pergi kerja. Dia mepeh herik-ring sokmo dia. Kerana itu kita nak hati dia pahasa. Oh, tu sunat tu. Dah lah, wi zakat dah. Tolong anak anak pula. Eh, kerana itu dia kira sunat. Untuk wi kerabat kita, jiran kita, yang tak ada pagi tu. Eh, kerana itu dia jadi sunat pula situ. Eh, bila ada sebab lain, kenapa kita tunggu dia juga. Walaupun lepas maya raya. Eh, ada pagari haram lah. Tak boleh lah. Kerana dia nak kaya hari raya je. Bodoh, pahala gari bukan hari raya dah. Malang lain pulak dah. Ha? Ada kodoh lah. Jadi kodoh lah. Bila waktu baik pagari, status dia tak jadi tunah dah. Status dia jadi kodoh dah. Bila keluar pah daripada gari eh. Jadi seterusnya lagi wa yustahabbu ikhrajuha qabla salatil ain. Dan sunat mengeluarkannya sebelum maya raya. Belum maya raya molek keluarkan. Di zaman dulu sedi-sedi. Jadi zakat tu ui terus tengah jalan. Itu zaman dulu. Hari ni Tok Amir. Jadi Tok Amir nak kena buka lah kaunter dia. Belum maya raya. Ada orang nak uri lagi masa tu eh. Wa yajuzu min awwali syahri. Harus mengeluarkan zakat ini sebelum apa di awal-awal Ramadan lagi. Di awal bulan Ramadan waktu baik dah. Satu hari bulan malam tu istihar tarawih keluar lalu dah. Malam tarawih. Leng tu harus. Eh. Punya ada harus. Kerana dah masuk setengah. Masuk dah selakoh. Tinggal selakoh lagi. Dan itu haru. Keluarkan. Ada malam terawih. Mula-mula satu Ramadan. Baik. Ada satu Ramadan. Keluar siap-siap. 10 ya. Nah, akhir Ramadan. Nitah jalan. Dan mati. Baik. Bila mati. Waris boleh pergi ke maidan. Keling balik mula. Neng, untuk RM10. Neng, boleh. Bawa resik. Neng, bawa resik. Kalau ke maidan, orang ni tak wajib bayar. Mati belum garip orang ni. Ni surat pita pun ada. Jadi nak itap mula RM10. Bayar awal bulan hari tu eh. Jadi boleh klik. Waris jadi saka lah. Neng, jadi saka lah RM10 tu. Neng, nah dia kira belum wajib bayar. Neng, belum wajib. Baru kaki selakoh baru. Neng, jadi selakoh ni dah masuk ke bulan Syawal. Eh. Oleh kerana itu, kewajipan belum lagi terlaksana. Eh.
1: Jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansur alayna min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin.
2: Baik, demikian tadi ulangan rancangan Hidayah yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Abdul Halim Awang dengan tajuknya Zakat Fitrah bahagian kedua. Dan ulangan rancangan Hidayah itu tadi telah pun diterbitkan untuk siaran oleh Jaja. Sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimah, berikut dikongsikan maksudnya waktu salat fardu isyak bagi semua daerah di negeri Terengganu. Bagi berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus, isyak di tempat anda adalah pada pukul 8:28 malam Besut dan juga Setiu 8.31 minit malam, Hulu Terengganu 8.30 minit malam, dan untuk rakan-rakan yang berada di Kemaman serta Dungun, isyak di tempat anda adalah pada pukul 8.27 minit malam. Teruskan kekal bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala

cadangan semak semula subsidi petrol golongan kaya diteliti. Malaysia siap siaga hadapi hanta virus, perkukuh kawalan pintu masuk negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

Berita seterusnya. Operasi pemilihan awan OPA di Kedah dan Perlis dilaksanakan hari ini sebagai langkah segera bagi mendepani situasi penyusutan paras air empangan di kedua-dua negeri itu yang kini berada pada tahap waspada dan kritikal. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan kawasan tumpuan operasi melibatkan empangan Timah Tasuh di Perlis serta empat empangan di Kedah iaitu empangan Aning, Pedu, Beris dan Muda. Luar negara, serangan udara rejim Zionis ke atas Khan Yunis telah mengorbankan ketua pasukan polis bahagian jenayah bandar itu, Wissam Abdul Hadi, bersama pembantunya. Menurut Kementerian Dalam Negeri Gaza, insiden berkenaan sekali lagi membuktikan kerapuhan gencatan senjata yang diusahakan Amerika Syarikat. Terdahulu, tentera negara haram Israel telah meningkatkan serangan terhadap pasukan polis Gaza dengan alasan serangan itu berkaitan kumpulan Hamas. Dua aktivis antarabangsa misi kemanusiaan global Sumud Flotilla ke Gaza yang ditahan rejim Israel dibebaskan semalam. Warga Spanyol Saif Albuquerque dan Thiago Avila dari Brazil dibebaskan susulan desakan antarabangsa selepas kapal mereka dipintas tentera Israel di perairan antarabangsa pada 30 April lalu. Meskipun misi bertujuan membawa bantuan asas bagi menangani kebeluran di Gaza, Israel tetap mempertahankan sekatan maritimnya. Tindakan itu dikritik hebat kumpulan hak asasi manusia kerana melanggar undang-undang antarabangsa. Kapal persiaran MV Hondius yang dilanda wabak hantavirus tiba di perairan Pulau Tenerife, Spanyol bagi memulakan operasi pemindahan besar-besaran. Setakat ini, 3 kematian dilaporkan manakala 6 lagi penumpang disahkan positif virus berkenaan. Kesemua 150 penumpang dan anak kapal dari 23 negara akan menjalani pemeriksaan kesihatan ketat sebelum diterbangkan pulang ke negara masing-masing. Warga Spanyol antara kumpulan pertama yang akan dikuarantin di Madrid manakala 17 penumpang Amerika Syarikat diterbangkan pulang ke Nebraska untuk pemantauan khas. Sukan pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli meneruskan rentak konsisten apabila menamatkan perlumbaan Grand Prix GP Perancis di kedudukan ke-10 sekaligus meraih 6 mata berharga dalam kempen musim ini. Pelumba 18 tahun itu kini mengumpul 18 mata untuk berada di tangga ke-15 daripada 27 pasukan. Jelajah Larian Obor Sukan Malaysia dan Sukan Para Malaysia Selangor 2026 bermula secara rasmi di Dataran Kemerdekaan hari ini dengan Majlis Bandaraya Shah Alam sebagai destinasi pembuka. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi berkata, jelajah melibatkan 12 pihak berkuasa tempatan itu bertujuan menyemarakkan semangat kebersamaan rakyat sebagai tuan rumah Temasha Ogos ini. Larian Obor akan diteruskan ke Klang pada 24 Mei depan sebelum berakhir di Sepang pada 9 Ogos. Dalam pada itu, Muhammad Najwan memaklumkan acara renang berirama digugurkan daripada saingan Sukma 2026 susulan kegagalan memenuhi syarat penyertaan minimum 6 buah negeri. Keputusan itu menjadikan jumlah keseluruhan acara yang dipertandingkan sebanyak 469 daripada 37 jenis sukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan semak semula subsidi petrol golongan kaya diteliti. Malaysia siap siaga hadapi hantavirus berkukuh kawalan pintu masuk negara. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Barin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 Mei 1981, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor, mangkat pada usia 86 tahun di Hospital Besar Johor Bahru, Johor. Almarhum sebelum ini telah dimasukkan ke Wad Diraja Hospital berkenaan pada 27 April 1981 kerana kering sebelum dibenarkan pulang ke Istana Bukit Serin, Johor Bahru pada 29 April 1981 selepas kembali pulih. Walau bagaimanapun, almarhum kembali kering dan dimasukkan semula ke Wad Diraja sebelum pergi buat selama-lamanya pada pukul 6.12 petang. Jenazah almarhum dimakamkan di Makam Diraja Bukit Mahmudiyah, Johor Bahru pada 11 Mei 1981. Kerajaan Johor mengumumkan seluruh rakyat negeri Johor untuk berkabung selama 7 hari, manakala kerabat diraja pula berkabung selama 40 hari. Bendera Johor juga dinaikkan separuh tiang dan semua tempat-tempat hiburan ditutup pada hari kemangkatan almarhum.

Cemara daripada Shazliana baru saja hiburkan anda dalam ruangan Ritma Kita untuk malam ini 10 Mei 2026. Dan hari ini juga merupakan hari lepas ataupun SLE sedunia. 10 Mei hari ini, Systemic Lupus Erythematosus, SLE ataupun lepas, merupakan suatu penyakit autoimun di mana badan menghasilkan antibodi yang menyerang tisu badan sendiri, menyebabkan radang atau inflamasi di banyak bahagian badan seperti kulit, sendi, organ dalaman seperti otak, paru-paru, jantung dan buah pinggang. Oleh sebab SLE ini ialah penyakit autoimun, ianya boleh menyerang mana-mana bahagian tubuh kita. Sekiranya tidak dirawat segera, keadaan boleh menjadi teruk seperti kegagalan organ dan membawa maut. Dan penyakit ini boleh dirawat sebenarnya berdasarkan tanda dan gejala yang ada, dan pesakit boleh berunding dengan doktor mengenai rawatan yang sesuai untuk tahap penyakit yang dihidapi. Bersempena dengan hari SLE sedunia ini, sama-sama kita berikan sokongan kepada pesakit SLE ataupun lepas agar mereka ni boleh terus jalani kehidupan seperti biasa. Okey, itu sedikit info lah berkenaan pada hari ini. Sekejap saja lagi kita ada lagu persembahan Baby Acha. Mabuk Cinta judulnya dan juga lagu ini. Ahmad Jusoh dengan Dia Datang. Semuanya dalam Ritma Kita, terus setia di Terengganu FM.

berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadikan kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas message.
1: Saya nak buat pembaharuan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
3: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu para mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.

Itu dia Dato' Ramli Sarip, nyanyian Serambi baru saja hiburkan anda. 10.33 minit malam. Okey, saya nak kongsikan info ni lagi. Kalau tadi dah dengarkan promo, nak wawarkan lagi kepada rakan-rakan pendengar kita berkenaan dengan curahan hati ataupun curhat khas Aidil Adha. Anda perlu hantarkan karya berkaitan dengan pengorbanan, kisah pengorbanan sempena Hari Raya Aidil Adha. Jadi curhat terbaik akan menerima hadiah sumbangan DBP Wilayah Timur. Jadi anda kena hantar karya anda tu ke WhatsApp Terengganu FM 0103446632 sebelum sehingga 17 Mei 2026. Jadi nanti dengarkanlah yang siaran curhat nanti, curahan hati bersama-sama Kak Cik Ain untuk siaran hari Khamis, setiap Khamis malam Jumaat. Okey, dan ritma kita malam ini, ramai permintaan lagu dandut daripada rakan-rakan kita, khasnya di live TikTok Terengganu FM. Ini pilihan daripada Isa yang berada di Dungun, nak dengarkan Saleh Yaakob, Kopi Dandut. Ada yang cari kopi.

0: layan ritma kita di Terengganu FM.
1: 88.7 di Kuala Terengganu, Marang Hulu Terengganu dan juga Kuala Nerus 96.2 yang dengarkan di Setiu dan Besut. Tak lupa yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik. Walau di mana jua anda berada ketika ini, terima kasih semuanya kerana terus menyokong kami di Terengganu FM. 18 jam kami bersiaran dari 6 pagi hinggalah 12 tengah malam. Okey, setiap harilah. Okey, dan saya nak kongsikan seketika berkenaan dengan hantavirus yang merupakan sejenis virus ataupun virus zoonotik yang lazimnya disebarkan melalui pendedahan kepada air kencing, najis atau air liur tikus yang dijangkiti, terutamanya melalui partikel tercemar di udara. Kebanyakan jangkitan berlaku secara sporadik dan berkait dengan persekitaran yang mempunyai infestasi tikus. Jadi penularan kepada manusia ni adalah amat jarang berlaku dan hanya dikaitkan dengan strain tertentu seperti Andes virus di Amerika Selatan. Jadi pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menegaskan bahawa sehingga kini tiada kes hantavirus dilaporkan di Malaysia. Dan risiko kepada orang awam di Malaysia pada masa ini adalah sangat rendah. Dan KKM terus memantau perkembangan situasi semasa dan sebarang maklumat lanjut akan dimaklumkan dari semasa ke semasa juga. Tapi walaupun sebegitu, kita kena langkah pencegahan sangat pentinglah. Kan kalau kita dengar tu dianya dari haiwan tikus. Jadi jaga kebersihan rumah, hapuskan sarang tikus di rumah anda, elakkan kontak langsung dengan tikus, najis ataupun air kencing tikus, dan gunakan sarung tangan serta pelitup muka sewaktu membersihkan kawasan yang tercemar dengan najis tikus. Dan tidak menyapu ataupun vacuum najis tikus secara terus kerana boleh menyebabkan partikel tercemar tersebar di udara, dan dapatkan rawatan segera sekiranya mengalami tanda-tanda seperti demam, sakit otot, batuk atau sesak nafas selepas terdedah kepada persekitaran yang berisiko yang saya sebutkan tadi tu. Okey, sama-sama kita doakan agar dijauhkanlah hantavirus tu masuk ke negara kita, Malaysia khususnya. Terus lagi berdendang, dendang sahutan daripada Tok Ki dan juga Andy. Ritma kita Terengganu.

Malam ni ramai yang tanya, hujan ke di Kuala Terengganu? Kalau di Bukit Pak Apel ni, tak nampak hujan lah. Dan kalau ikutkan Met Malaysia Negeri Terengganu untuk kaji cuaca, malam ni tiada hujan di seluruh daerah Terengganu. Tapi kalau ada hujan ke ataupun ribut petir di tempat anda tu, boleh je kongsi-kongsikan info, hantarkan ke WhatsApp Terengganu FM, okey? Terus setia, Selekta 912.

pelihara maruah Islam, institusi raja demi keharmonian. RUU asing peranan peguam negara pendakwa raya di Muktamad 18 Mei. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Cadangan semak semula pemberian subsidi minyak untuk golongan kaya sedang diteliti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semakan perlu dibuat agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang telah menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Perdana Menteri menyatakannya pada majlis sesi ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Melaya. Mesyuarat Nasional perlu dijadikan makmal pemikir bangsa, iaitu ruang untuk menguji fakta, memisahkan persepsi daripada realiti serta merumuskan tindakan berhubung keresahan orang Melayu ketika ini. Demikian tegas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, platform itu bukan sekadar medan membawa keluhan, sebaliknya menghimpunkan akal, data, pengalaman dan keberanian untuk mencari penawar kepada penyakit bangsa. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu turut menegaskan isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Keresahan masyarakat Melayu ketika ini semakin mendalam apabila kesucian Islam dan kewibawaan institusi Raja-Raja Melayu berulang kali disentuh secara terbuka.
2: Islam ialah agama persekutuan. Raja-Raja Melayu ialah payung kedaulatan. Maka apabila dua tiang seri ini diganggu, keresahan rakyat tidak boleh dianggap kecil. Ia mesti ditangani dengan tegas, adil dan berhikmah agar maruah agama, institusi raja-raja, institusi negara dan keharmonian nasional dapat terus terpelihara. Sebab itu sudah sampai ketikanya kita semua menilai semula kerangka perundangan yang sedia ada agar dapat diperkukuhkan sesuai dengan cabaran-cabaran zaman seperti tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dimuktamadkan 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang parlimen Jun depan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, pelbagai pandangan masih diperhalusi termasuk cadangan melibatkan parlimen dalam proses pelantikan jawatan berkenaan. Jelas beliau, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Malaysia dalam tahap kesiapsiagaan penuh bagi menghadapi ancaman penularan jangkitan hantavirus walaupun tiada kes melibatkan rakyat negara ini direkodkan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, pendekatan itu penting memandangkan cabaran kesihatan awam kini bersifat global dan tiada negara yang benar-benar selamat tanpa langkah berwaspada berterusan. Kawalan ketat di semua pintu masuk negara antarabangsa negara turut diperkasakan menerusi saringan kesihatan dan peringkatan tahap kesiapsiagaan. Jelas beliau, virus itu tidak wajar dipandang remeh kerana komplikasinya berpotensi membawa maut dengan kadar kematian boleh mencecah 30 hingga 40%. Mana-mana individu yang dikenakan sekatan akaun atau penurunan kandungan oleh platform media sosial boleh membuat rayuan menerusi tuntutan Tribunal Rayuan Komunikasi dan Multimedia dan Keselamatan dalam Talian. Tegas timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching, sebarang pertikaian berkait tindakan dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC boleh dilakukan melalui saluran berkenaan.
3: Boleh dicabar kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA, Communication dan Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh diwujudkan. Jadi saya pun rasa kalau rasa ada pertikaian, silalah guna tribunal rayuan yang memang telah ini adalah satu tribunal rayuan ad hoc. Maksudnya apabila ada kes, dia akan diwujudkan untuklah mendengar kes itu. Dan kes itu bukan didengar oleh menteri, bukan didengar oleh timbalan menteri, bukan didengar oleh penggerusi MCMC, tetapi seorang hakim dari mahkamah tinggi.
0: Tio Ni Ching. Ahli Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra menerima tambahan peruntukan sebanyak RM50 juta menjadikan keseluruhan dana meningkat kepada RM150 juta tahun ini. Tambahan dana tersebut merupakan yang tertinggi pernah direkodkan sepanjang lebih 20 tahun penubuhannya. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan berkata, tambahan dana tersebut mencerminkan keprihatinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap pembangunan komuniti India di negara ini.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Apa khabar? Semoga terus ceria, terus sentiasa sihat sambil mendengarkan National FM, sentiasa di hati ini. Dan juga untuk anda yang berada di Taipei Perak, ingin dengarkan kami, boleh terus ke frekuensi 107.1, manakala yang berada di daerah Sik, di Kedah, di 102.7 bagi orang Negeri Sembilan atau mereka yang tinggal di sekitar Seremban, terus dengarkan kami di frekuensi 91.7 di Mersing, Johor, frekuensinya 90.9, dan bagi mereka yang ada di Melaka dan juga di Segamat, Johor, boleh terus ke frekuensi 96.6 untuk mendengarkan National FM, dan juga turut boleh mendengarkan kami melalui RTM Klik dan juga portal radio RTM 24 jam 7 hari seminggu terus bersama dengan anda. Ini dia lagu daripada kumpulan Search, Gadisku. Semoga terhibur di National FM.

0: tak datang?
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu, 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaharuan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
3: Baik, abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang kamu ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.

0: Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu. Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Ceria Pagi, 6 hingga 10, temani anda.
2: Besut Setiu, 96.2.

11 Mei 1981, pemasyuran duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Besar Johor. Watikah pemasyuran baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman bin Haji Muhammad Saad, Menteri Besar Johor. Pemasyuran baginda ini dibuat ekoran daripada kemangkatan ayahanda baginda, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Pelantikan baginda dibuat selepas satu sesi persidangan oleh Majlis Pangkuan Negeri yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman, dijalankan pada 11 pagi. Baginda mengangkat sumpah selepas dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja. Menurut Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, pelantikan Sultan Johor boleh dilaksanakan selepas sekurang-kurangnya 24 jam baginda dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja.

Hai, saya Daniel Kifli. Walaupun saya tinggal di luar Terengganu, tapi saya tetap boleh dengar Terengganu FM melalui RTM Click. Tak susah pun, muat turun je di Google Play atau App Store. RTM Click betul-betul percuma tau. Jomlah layan Terengganu FM dengan Daniel. Terengganu FM, mesra ceria.